0: di kupolia.
1: Ya uchi mano di ay marishi nang maturung maga maga igidili yang maga yang maga yang makbro ya isim gagi dia igidewo ya
2: so kita ada di lupa piwe ngabak muteje 135 ngemiti ya my friend iku emeka wangbo gayet unabak mutode pufuna bakaliki
3: hujumano unubundi nepufu na radio unu tieni pe ono
4: ifu unya ono achuo ibo ifu unyi ibo ono achuo ibo achuo ibo nake achuo ibo nake unu tieni pe ono atutu ibo amu hodo kwa hamu huo ono ho amu kwa amu niko saka achuja ni ibo no amu hodo kwa huo ayeji iche amu ho yaka amu ho shino diko
0: so nalimoke balaba
5: ubo si Tuesday na Friday.